говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. 3F.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. 3FM.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01, Острію, доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ». І ще, знаєте, вперше сьогодні я взяла з собою бульйон на роботу. Чому? Тому що я хочу, щоб цей голос вже нарешті відновився, і цей кашель вже нарешті забрався, тому що вже який тиждень, він ще досі мене мучить. Нагадую, до речі, що зараз у нас є повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, тому треба бути особливо обережними і особливо налаштованими на те, що що це у нас повітряна тривога. І також ми вже з тобою рухаємося вперед. Сьогодні у нас вівторок, 13 жовтня. Рухаємося до погоди.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що, в принципі, переважно буде хмарність. Опадів на сьогодні не прогнозується. Сьогодні вже буде трішки холодніше, ніж було вчора. Найвища температура – це плюс 11 градусів. Наразі є плюс 4 градуси. До речі, від сьогодні вже така буде хмарна погода, вже така буде осінь-осінь, вже від завтра падатиме дощ, і температура буде коливатися в межах 11-14.

0: 15 градусів. У Сколі сьогодні найвища температура – це 8 градусів. Тепла, також хмарна погода впродовж цілого дня. 7.02 острів. Доброго ранку. А чому сьогодні? Нікому не варто вірити. Деталі далі на 101.0.
1: Ранок на 3FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.11 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. І я сказала, що там повітряна тривога. Ну, насправді, повітряна тривога зазвучала жовтий рівень в 6.35, а вже в 6.44 був відбій. Тому на 7 ранку то, що я говорила, що повітряна, просто я не побачила, що вже оновилося і що вже є відбій. Тому я вибачаюсь. Фальш-старт не то. І далі буду з тобою говорити про те, що сьогодні треба, ну, майже нічому не довіряти. Чому? Тому що сьогодні Міжнародний день скептиків. Професійне право на «А доведіть». Сьогодні законно сумніватися в кожній новині, ставити під сумнів будь-які там, будь-які дедлайни чи будь-які справи, це точно не горить і вимагати залізобетонні аргументи замість чергових обіцянок. Тому скептицизм найкраще сьогодні проти вівторкового такого дня, найкраща перевірка на щось. Тому теж не вір на слово сьогодні нікому, крім власної інтуїції і, звичайно, що радіо Стрий FM. І рухаємося вперед.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.12 у Стрию, одна вправа, яка вранці тебе збадьорить, отако на секунду, за секунду. Не на секунду, а за секунду. Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.19 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З якої вправи треба розпочинати ранок, щоб день був бадьорий і щоб день в тебе такий, знаєш, був отако за секунду, ти зразу збадьорився і встав з ліжка. Японська вібраційна техніка. Так, з вібрації треба розпочати ранок. Ця вібрація називається Ошидарі. Ну, тобі нічого не говорить, як і мені, але не встаючи з ліжка, лягай на спину, піднімай руки, ноги вгору і отак просто в повітрі починай їх легенько трусити. Одночасно, впродовж однієї хвилини. Ну, воно виглядає кумедно, звучить воно кумедно, але ефект, кажуть, просто приголомшливий. Значить, це проста вібраційна штука, запускає тобі лімфообіг, який за ніч це разом з тобою він застигає. Набряки також зникають, розганяється кров, м'язи ж швидко прокидаються, без жодного стресу для серця і так далі. Хвилинка таких дивних рухів в ліжку, ну і ти готовий підкорювати цей світ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ рубрика «Інтернет не бреше» за декілька хвилин.
0: Стрий ФМ.
2: Я

0: Інтернет не бреше.
1: 7.28 у Стрию, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі потрібно дуже швидко запам'ятати якусь важливу інформацію, текст, робочу задачу, не зупиняйся на одному тому самому, що ти багато разів повторюєш це підряд, щоб запам'ятати. Ні. Наш мозок краще засвоює дані, коли між повторенням минає певний час. Тобто, наприклад, повторив вранці, в обід, коротко перед сном, і це буквально та інформація в довготривалу пам'ять складається, і все, і ти краще запам'ятовуєш.
0: Інтернет не бреше.
1: Для того, щоб швидко зняти напругу від того, як ти дивишся на екрани своїх телефонів. Коли занадто довго дивимося в монітор, в телефон, вдвічі рідше ми кліпаємо. Це погано, тому що з'являється втома, з'являється сухість. Щоб миттєво зволожити очі і зняти напругу, треба зробити метеликоподібне кліпання. Тобто поспіль протягом 10 секунд тако кліпати, а потім на секунду міцно заплющити очі. Миттєво активує сльозовиділення.
0: Інтернет не бреше.
1: Найдорожча крадіжка у світі здійснена через інструкцію до Лего. Прикинь, у 2000-х роках з іграшкового складу Великої Британії викрали величезну партію наборів Лего на мільйони доларів. Злочинці діяли настільки зухвало і професійно, що поліція довгий час не могла зрозуміти, як вони обходили це системи охорони і так далі. Виявилося, що ватажок оцієї банди просто уважно вивчив схеми збирання великих заводських комплексів Лего, які компанія друкувала у відкритому просторі, і вони досконали знали розташування усіх дверей, датчиків руху і так далі. І так, з таким чином, Лего пішло і поїхало.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде досить хмарна погода. 11 градусів тепла – це найбільша температура. Зараз є плюс 4, у Сколі сьогодні плюс 8, також хмарно впродовж цілого дня. А чим потрібно закінчувати сніданок восени, розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.42, острію, ти слухаєш Стрей ФМ, з чого потрібно починати, по-перше, ранок там зарядки, з кави, а чим потрібно завершувати твій сніданок, особливо це восени. Чому обов'язково потрібно завершувати саме цитрусовими? Тому що це такий удар по сонливості. Забудь про важкі десерти, нудні бутерброди, справжній секрет бадьорості – це яскравий фінал у вигляді там шматочка лимона, соковитого апельсина чи солодкої мандаринки. Це одразу тебе бадьорить, в голові оце потужний заряд свіжості, з'їв мандаринку чи там лимончик і відчуваєш себе так, ніби ти вже готовий підкорювати цей день. Коротше, кажучи, заряджаємося вітамінами та зустрічаємо цей день із таким, знаєш, ноткою кислинки.
0: Ранок на Стрей ФМ.
1: Далі реклама. По рекламі звучатиме Алексей. Крістонько. Злата Огнєвіч. Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрей ФМ. Реклама.
3: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «Це є». Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 7.52 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, маю новину для тих, хто любить вигідні покупки. Сьогодні у Стрию відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Тут можна підібрати одяг і взуття для всієї родини, знайти речі на вагу або вибрати щось з категорії люкс. А сьогодні ще й вівторок, день нового завозу, тож саме час завітати, переглянути асортимент і, можливо, знайти щось цікаве для себе і не тільки. Family Shop – найбільший магазин секонд-хенду у Стрию, знаходиться у ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52, працює щодня з 9 до 19 години.
1: Стрий ФМ.

0: 8 у строю, Оля Новак в студії. Ну і далі слухаємо новини, перші головні на строю ФМ.
1: Вітаю за мить про наслідки повітряної тривоги, що через ремонт на кордоні тимчасово скасовує частину поїздів і хто стане автором радіодиктанту та коли його писатимемо. Деталі розкажу в новинах. Сьогодні на світанку на Львівщині, зокрема у Стрийському районі, оголошували повітряну тривогу. Була дронова загроза. Працювала наша протиповітряна оборона, як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. У мурованому Львівського району через падіння збитого ворожого безпілотника загорілись 3 житлові будинки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Також у Львові після роботи протиповітряної оборони на одній з вулиць виявили уламки ворожого дрона. Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники в повітряний простір Львівщини не заходили.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Позиції України на фронті зараз найсильніші за тривалий час, заявив Володимир Зеленський за результатами ставки. За його словами, на окремих ділянках фронту Росія має перевагу в живій силі у 6-8 разів, а водночас російські втрати останніми місяцями зросли, зокрема в районах Добропілля. Щодня гинуть близько 200 російських військових, також є багато важко поранених. Через ремонтні роботи на станції ЧОП тимчасово скасують частину міжнародних поїздів. Отож, сьогодні скасують всі поїзди до Словаччини і Чехії та в зворотньому напрямку через пункт пропуску ЧОП-Страж. Пасажирам радять заздалегідь перевірити розклад і наявність рейсів. Автором цьогорічного радіодиктанту Національної єдності став письменник і ветеран Артур Дронь. Про це повідомили організатори. Текст у прямому ефірі читатимуть співачка та волонтерка Даша Стаф'єва і вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11 годині в День української писемності та мови.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Другий благодійний гастровечір відбувся у Львові, під час якого збирали кошти на спеціалізований автомобіль для людей на кріслах колісних. Машину планують передати реабілітаційному центру Моршинської міської лікарні. Подію організував місцевий благодійний фонд «Інтелект нації». Авторське меню підготували український шеф-кухар Євген Сушко і спеціальний гість із Сполучених Штатів Америки Брентон Хрустовський. До заходу долучились істрияни, місцеві волонтери та представники бізнесу. Але новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Всім доброго ранку.
2: Погода.
0: У Стрий, у Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде плюс 11 градусів тепла. Також мінлива хмарність, без дощу сьогодні. У Сколі плюс 8, також хмарно впродовж цілого дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: У Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І як відрізняються люди, ті, які дивляться

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Здавалося б, яка різниця, де дивитися на годину? На звичному ручному годиннику чи на екрані смартфона? Але насправді ні. Психологи кажуть, що ця маленька звичка повністю змінює те, як ми відчуваємо кожну хвилинку. Що відбувається? Коли ми дивимося на класичний годинник, ми бачимо лише час і йдемо далі. Але коли тягнемося до телефона, то ми автоматично потрапляємо в пастку. Тому що замість однієї цифри ми бачимо нові повідомлення, нові сповіщення, купу новин і всякого іншого. І ми розчиняємося в часі, він якби вже такий якийсь, для нас вже не такий точний, як коли ми дивимося на ручний годинник. Тому, коротше кажучи, хочеш менше заздрити тим, хто все встигає, іноді просто вдягай звичайний годинник.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.16 у Стрию, далі на Стрию ФМ. У нас програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрию ФМ. Чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
2: Радіо Стрий 101 ФМ.
3: Реклама.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:28 у Стрию. Я хочу тобі нагадати, що у нас програма сонячних привітів щобудня о 8:30 та 13:30. Тому ти пишеш свої повідомлення, пишеш свої привіти для своїх іменинників, для просто будь-кого знайомого чи незнайомого. Надсилаєш все це на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм, куди тобі зручніше. Або також можеш писати нам в Інстаграмі на в особисті повідомлення. Ми записані в Інстаграмі як Радіо Стрий ФМ. І не забудь, будь ласка, підписатися на сторінку Радіо Стрий ФМ. І нагадую тобі, обов'язково бери, надсилай всі свої привіти на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні вона буде така досить хмарна. Упродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде плюс 11 градусів, невелика хмарність і без дощу. У Сколі сьогодні плюс 8, також хмарна погода впродовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» уже о 8:40 ми з тобою будемо обирати переможця сьогоднішнього дня. А зараз ти маєш послухати завдання і написати свій варіант, хто виконує намогикану мною пісню або як називається пісня. Завдання звучить о

0: Хто виконує пісню? Або як називається ця пісня? Надсилай свої варіанти, щоб виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. О 8:40 вже обираємо переможця і будуть результати. Куди відправляєте правильні відповіді? На номер 098-10-11-123.
1: Мелодія в душі або в душі?

0: you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Stream FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:40 у Стрию, гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти тут просто відгадуєш намугикану мною пісню. Я її намугикую в душі, а ти пишеш свій варіант, хто виконавець або як називається пісня. І серед усіх правильних варіантів рандом обирає того, хто стає переможцем сьогоднішнього дня. Тому завдання звучало у нас ось так –

0: Це Boombox з піснею «Тримай мене». І отож, з усіх правильних відповідей рандом обрав Олю. Оля, твій номер закінчиться на 599, і ти стаєш переможцем вівторка. І вже будеш мати шанс змагатися за подарунок в п'ятницю серед усіх переможців тижня. Тому вітаю Олю, номер твій закінчиться на 599, а вже завтра ми з тобою знову ж таки зіграємо гру «Мелодія в душі чи в душі» о 8.40 на стрифам.
1: Мелодія в душі або в душі.
0: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатиме класна українська музика, і це «Кома-кома». Вір мені.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
6: Повір мені.

8.54 у Стрию, а у Стрию відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18. Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Free FM.
1: 9.03. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрей ФМ.
2: Вітаю за мить про те, які наслідки падіння уламків дронів на будинки на Львівщині, що присудили Стриянину за державну зраду і хто став лауреатом премії імені Степана Бандери. Деталі далі. Розпочинаються новини із сумної інформації. Сьогодні Стрийщина прощається з полеглим на війні Богданом Коцюбою з села Гірне, який служив у Збройних силах України з 2021 року. Повномасштабну війну зустрів на Донецькому напрямку. Воїн мав низку бойових нагород. У нього залишилась дружина, двоє маленьких синів, батьки і брат. Чин похорону відбудеться сьогодні в Гірному, початок о 13-й годині. Вічна пам'ять героїв.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.

0: У ДСНС Львівщини розповіли про наслідки після падіння уламків збитих дронів. Отож, у нашій області внаслідок ранкової російської атаки загорілись 3 житлові будинки і 3 автомобілі. Пожежі виникли в селі Муроване Львівського району. Горіли 2 одноповерхові та 1 двоповерховий будинок. Загальна площа займання становила близько 350 квадратних метрів. Рятувальники працюють на місці, інформації про постраждалих не надходило. А тим часом українська протиповітряна оборона знешкодила 88 російських безпілотників. Загалом Росія атакувала Україну балістичними ракетами, авіаційними боєприпасами «Бандероль» та більшість – це безпілотники. Влучання зафіксували на 17 локаціях. Стриянина засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Чоловік за 3000 гривень передавав російським спецслужбам фото, відео і координати військових об'єктів Стрию і околицях. Також повідомляв про переміщення військової техніки. В січні торік він отримав завдання підірвати залізничну колію на Рівненщині. Однак його затримали співробітники СБУ. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім житла, вирок ще можна оскаржити.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Меморіальний музей садиба родини Бандерів в Стрию став одним із лауреатів обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Відзнаку музей отримав за науковий збірник «Бандерівська сурма», присвячений дослідженню і популяризації української історії. Загалом Львівська обласна рада визначила 3 лауреатів цієї премії. В номінації «Політична діяльність» посмертно відзначили Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради України. У номінації «Громадська діяльність» переміг Роман Лопушанський, громадський діяч, колишній депутат Львівської обласної ради. Кожен лауреат отримає по 40 тисяч гривень. Водночас грошову частину премії Андрія Парубія за рішенням журі передадуть на потреби Збройних сил України. Оля Новак, інформаційна служба радіо «Стрий-ФМ».
1: Погода.
2: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде досить так хмарно. Найвища температура – це 11 градусів тепла. Опадів не прогнозують на сьогодні. У Сколі сьогодні також без дощу, там плюс 8 градусів – це найбільша температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 9.06 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ. І загалом, за декілька секундочок я тобі розкажу, тому що ця інформація точно потрібна кожному. Кожен з нас варить картоплю. І чи насправді потрібно накривати картоплю кришкою під час варіння? Помилку робить чи не кожен? Деталі на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:18 устроїти, слухаєш Стройофам, і давай будемо розбиратися, чи треба накривати картоплю кришкою, чи не треба, коли її варять. Як правильно поводитись з кришкою під час приготування цього найпопулярнішого гарніру? На початку процесу каструлю обов'язково треба накрити кришкою. Це економить час, ресурс, вода нагрівається значно швидше. Але щойно вода забурлила, вогонь треба зменшити, кришку відкрити або сунути в бік. Якщо залишити її щільно закритою, все почне витікати, і картопля просто буде тріскатись і перетвориться на кашу. А так вона буде така вже, знаєте, ціленька і така смачненька. Якщо чесно, я тобі скажу, такого від чистого серця тобі скажу, що картопля – це для мене найсмачніша, найпопулярніша, найкраща страва в будь-якому приготуванні. Ну, я просто не то, що фанат картоплі, я її просто дуже, я б її додавала в кожну страву. В кожну. Якщо нема картоплі, все, ну, нема ні сніданку, ні обіду, ні вечері.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:19 Устрою вже за декілька хвилин рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30, дві устроюється рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Той, хто бодай раз забував про будильника, таких серед нас стрияни не тільки, я думаю, є дуже багато, точно знає, як воно бігати, наче приголомшений. Слово це, між іншим, має два значення. Перше – це коли ти нічого не встигаєш і бігаєш, не знаючи, до чого братися в першу чергу. А ще словом «приголомшений» називають людей таких, знаєш, пониклих, таких приголомшених якоюсь новиною. І лише, знаєш, такого на ранки кожного дня, можливо, таке, що ти спершу прокидаєшся трохи приголомшеним, тому що час уже треба бігти на роботу. А тоді бігаєш, наче приголомшений, бо вже точно час працювати.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9.32 у Стрию Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю, одяг і взуття для всієї родини. Товар на вагу та оцінений люкс. Прийшов, обрав, зважив і вже в чомусь новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар уже в продажу. Second Hand Family Shop – найбільший магазин секонд-хенду у місті Стрий, торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52. Працюємо щодня з 9 до 19.
2: Стрий FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию буде хмарна погода. Найбільша температура – це 11 градусів тепла. Опадів не прогнозують. Кажуть, що буде просто хмарно. Вже від завтра, можливо, буде дощ. Вже ближче до вечора. І у Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 8 градусів. Також цілий день буде хмарно, без прояснень. 9.33 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Щоб бути максимально здоровим і в хорошій формі, треба ходити насправді не в спортзал, а в Стрию у багатоповерхівку. Як це буде тобі допомагати, деталі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:43 устрюється передача «Ранок» на Стрий FM. Щоб бути здоровішим, щоб бути бадьорішим, потрібно, виявляється, не тільки ходити в спортзал, а можна просто у багатоповерхівці походити в строю. Як це допомагає? Кажу, що всього-навсього 50 сходинок на день здатні на 20% покращити твоє фізичне здоров'я, ну і роботу твого серця. Загалом сходинки впливають на тебе максимально корисно, тому будеш іти десь там додому, десь на роботі будеш, чи вдома в тебе є ліфт, не використовуй його, краще бери собі і тако по сходинках. Верх-вниз, верх-вниз, от тобі і спортзал.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас звучатиме по рекламі Таяна. Казка. Роман Скорпіон. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. А в нього

0: 9:56 устрою один день, і твоя стеля може зовсім виглядати по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові, глянцеві, варіантів є безліч, працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії тобі дають. І Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Тому телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Рівно 10 у строю, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про наслідки російської атаки цієї ночі, скільки повітряних цілей вдалося знищити, і про здобутки юних вокалісток зі Стрія на всеукраїнському конкурсі розкажу далі у випуску. На Львівщині ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російської атаки. В селі Муроване Львівського району горіли 3 житлові будинки і 3 автомобілі. Загальна площа займання становила близько 350 квадратних метрів. Всі пожежі ліквідували, рятувальники завершили роботу на місці. Люди не постраждали. Нагадаю, сьогодні на світанку на Львівщині, зокрема у Стрийському районі, оголошували повітряну тривогу, була дронова загроза, працювала наша протиповітряна оборона. І до теми. Українська протиповітряна оборона знешкодила 88 російських безпілотників. Всього ворог цієї ночі запустив 122 повітряні цілі. А загалом Росія атакувала Україну балістичними ракетами, авіаційними боєприпасами, бандероль. Та більшість – це безпілотники. Влучання зафіксували на 17 локаціях.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Восени зростає ризик зараження лептоспірозом, адже гризуни частіше шукають їжу та укриття поблизу людських осель. Інфекція передається через воду, ґрунт і предмети, забруднені виділеннями заражених тварин. Без лікування хвороба може спричинити тяжкі ураження нирок і печінки. Щоб уберегтись, зберігайте продукти в закритих контейнерах, не допускайте появи гризунів, використовуйте рукавички під час роботи з землею, не купайтесь в потенційно забруднених водоймах. Перші симптоми можуть з'явитись як через 2, так і через 30 днів після зараження. Тож, якщо виникла температура, озноб, головний біль або сильний біль у м'язах, особливо в литках, якнайшвидше зверніться до лікаря.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Дружин військовослужбовців запрошують на безкоштовний день відпочинку та психологічного відновлення. Захід організовують Стрийський будинок воїна спільно з міжнародною організацією «Тут опона» у програмі «Кінні прогулянки», психологічні активності, частування бограчем. Зустріч відбудеться 18 жовтня у Гуті Щерецькій. Для участі необхідно зареєструватись заздалегідь через онлайн-форму. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». Ну і наостанок цього випуску 5-річна Анна Марія Маховська та Софія Мікеладзе зі Стрия здобули премії на 3-му всеукраїнському вокальному конкурсі патріотичної пісні «Молоді таланти України». Анна Марія Маховська навчається в школі раннього розвитку «Гумельки» та Софія Мікеладзе у Стрийській дитячій музичній школі імені Нежинківського. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні хмарна погода впродовж цілого дня. Синоптики обіцяють нам, що не буде дощу. Навіть трошки, можливо, в день вийде сонце. Найвища температура – це плюс 11 градусів. А в горах, на Сколівщині, там плюс 8. Також хмарно впродовж цілого дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Придумали спеціальний гаджет для забобонних людей. Що це таке? Деталі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:16 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, таки придумали гаджет для тих, хто забобонний. Хто знає, що це от тьфу-тьфу, і треба постукати по дереву. О, щоб не шукати дерева, значить береш ти. Значить, є такий спеціальний така штука, девайс унікальний, називається Knock on Wood. Він кріпиться до дерева. Потім ти його синхронізуєш зі телефоном. Щойно ти відчув, що сказав зайве або накликав якусь там халепу, тиснеш кнопку в додатку і гаджет сам тричі урочисто стукає по дереву з будь-якої точки світу. Розробники жартують, що тепер можна захистити себе від всяких там, знаєш, халеп, навіть сидячи в заторах чи якомусь там, наприклад, десь в паркінгу, де справжнього дерева довкола немає і близько, тому кажуть, що це найнадійніша інвестиція в кар'єру і в спокій. Загалом технології нарешті почали працювати на наші найдавніші такі забобони і звички.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:17 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Лайфхак». Деталі далі.
2: Стрий ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
9: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
10: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: FM.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:28 Острівщина, «Червоний мак», дуже популярна пісня, звучала на Стрий ФМ, але нарешті її переспівала Скайлер, бо спочатку це був штучний інтелект, який виконував цю пісню, а тепер вже переспівала жива співачка, і тепер вона мені подобається набагато більше, ця пісня «Червоний мак», і дійсно хочеться слухати, бо це, що було зі штучним інтелектом, ну воно було таке, знаєш. А ми переходимо до рубрики «Лайфхак». Як тобі, звичайна харчова сода буде допомагати, якщо губка миттєво рветься на шматки, а рештки залишаються їжі на місці? Замість того, щоб мучити губку, щедро посипати її треба сухою, тертою харчовою содою. З лицевого боку, зворотнього боку, а потім просто пройтися по зубцях старою зубною щіткою, злегка змоченою у воді. Жорсткі щетинки щітки ідеально дістануть у найменших заглибленнях, а сода миттєво розчинить жир і прилипший до тих дирочок. Ось так. 2 хвилинки і твоя терка стає чистою, без жодних порізаних пальців і зірваних нервів. Загалом, кулінарія має приносити тільки задоволення.
0: Стрий лайфхак.
1: 10:30 У Стрію Second Hand Family Shop – стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, товар на вагу та оцінений люкс. Прийшов, обрав, зважив, і ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Second Hand Family Shop – найбільший магазин секонд-хенду у місті Стрий. ТЦ «Квадрат», вулиця Успенська, 52. Працюємо щодня з 9 до 19.
2: Стрий FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують хмарну погоду, але без дощу. 11 градусів тепла – це найбільша температура в день. І синоптики також говорять, що сьогодні буде в горах на Сколівщині трохи холодніше, плюс 8 градусів – найбільша температура. І також впродовж цілого дня буде хмарна погода. 10:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу за стосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий ФМ. Деталі далі.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий ФМ.
2: 10:40 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І щоб слухати Стрий ФМ було зручніше і комфортніше, бери собі і завантажуй застосунок Радіо Плеєр. Ти його скачуєш безкоштовно на будь-якій платформі, де, ну, це от ці застосунки оці є. Play Market чи App Store. Звідти собі завантажуєш, як чуєш, так і пишеш англійськими літерами Radio Player. І все. І завантажуєш. А там шукаєш потім Стрий ФМ, даєш в улюблені собі радіостанції і вмикаєш, де б ти не був, де б ти не знаходився. Ти будеш слухати Стрий ФМ через свій гаджет або через свій комп'ютер. Дуже зручно і дуже комфортно. Слухай Стрий ФМ через радіоплеєр.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі реклама. По рекламі звучатиме Марина і компанія. And Leo. Без обмежень. Ти слухаєш Стрий ФМ. Це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

включим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: п'яти. 10.50 у строю, а в строю відкрився новий секонд-хенд «Євротренд». «Євротренд» пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. «Євротренд» знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18.
1: «Стрій ФМ».

0: 11 у строю, Оля Новак в студії, новини на Стрей ФМ далі.
1: Далі про те, що рятувальники ліквідували займання після падіння збитих дронів на Львівщині, які наслідки, що присудили стриянину за державну зраду і про благодійний трейловий забіг, що відбувся на Стрийщині. Деталі далі. На Львівщині ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російської атаки. В селі Мурована Львівського району сьогодні на світанку горіли 3 житлові будинки та 3 автомобілі. Загальна площа займання

0: Затримали співробітники СБУ. Суд призначив йому 15 років ув'язнення. З конфіскацією майна, окрім житла, вирок ще можна оскаржити. Рятувальники Львівщини нагадують правила безпечного користування печами та камінами в опалювальний сезон. Передусім, перевірте справність печі й димоходу, не залишайте вогонь без нагляду та не дозволяйте дітям самостійно розпалювати піч. Не використовуйте для розпалювання бензин чи розчинники і не тримайте поруч із джерелом тепла горючі матеріали. Перед топковим отвором має бути металевий лист для захисту підлоги від іскор.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Перший благодійний трейловий забіг «Львів Опілля Трейл» відбувся на Стрийщині у Стільську Тростянецької громади. Він об'єднав любителів спорту, природи та мандрівок задля підтримки українських ветеранів. Учасники могли обрати один з чотирьох маршрутів на 1, 13, 20 або 30 кілометрів. Траси пролягали, зокрема, біля давнього Стільського городища. Окрім забігу, для гостей організували ярмарок місцевих виробників, дитячі та сімейні активності, знайомство з історією краю, музикою, спільно. Дозвілля. Центром події став центр відновлення та відпочинку «Справжні» у Стільську. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде хмарна досить погода. Найвища температура в день – це плюс 11, без дощу. У Сколі сьогодні також без дощу. Впродовж цілого дня трошки буде хмарна погода.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
2: 11:01, мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся і почуємося вже в 7 ранку, вже завтра в середу. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Вже з 13-ї буде Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. Тому вмикай голосніше Стрий-ФМ. Всім хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: 3FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

0: 3FM.
1: Якщо думаєте, де сьогодні смачно пообідати, маю для тебе гарну пропозицію. Кафе «Юрмала» готує комплексні обіди від 230 гривень. Домашні страви, хороші порції, усе, щоб смачно поїсти. А якщо немає часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів її привезуть безкоштовно по строю. Також у кафе «Юрмала» можна замовити банкет від 800 гривень з особи або скористатися послугою кейтерингу. Страви доставляють у будь-яку точку строя. Звертайся до кафе «Юрмала» за адресою вулиця Саксаганського, 2, або є номер для замовлень 096-608-55-87. Повторюю ще раз, 096-608-55-87.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, що рятувальники ліквідували займання після падіння збитих дронів на Львівщині, які наслідки, що присудили стриянину за державну зраду і про благодійний трейловий забіг, що відбувся на Стрийщині. Деталі далі. На Львівщині ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російської атаки. В селі Мурована Львівського району сьогодні на світанку горіли 3 житлові будинки та 3 автомобілі. Загальна площа займання становила близько 350 квадратних метрів. Всі пожежі ліквідували, рятувальники завершили роботу на місці, люди не постраждали.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: До 15 років ув'язнення засудили стриянина за державну зраду. Чоловік за 3 тисячі гривень передавав російським спецслужбам фото, відео та координати військових об'єктів в Стрию і околицях. Також повідомляв про переміщення військової техніки. В січні торік він отримав завдання підірвати залізничну колію на Рівненщині. Однак його затримали співробітники СБУ. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, окрім житла. Вирок ще можна оскаржити. Рятувальники Львівщини нагадують правила безпечного користування печами та камінами в опалювальний сезон. Передусім перевірте справність печі й димоходу, не залишайте вогонь без нагляду та не дозволяйте дітям самостійно розпалювати піч. Не використовуйте для розпалювання

0: Біля давнього стільського городища. Окрім забігу, для гостей організували ярмарок місцевих виробників, дитячі та сімейні активності, знайомство з історією краю, музикою, спільне дозвілля. Центром події став центр відновлення та відпочинку «Справжні» у Стільську. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий FM. Близьке та рідне. Яка

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Тут кутовий диван хочу.
3: Добре.
2: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
3: Та без питань.
2: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У «Стрию» тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
2: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-1322. 067-671-1322. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у «Стрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро 6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-1322. 067-671-1322. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрий ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У повітряному просторі області перебувало два безпілотники. Ютуб заблокував в Україні ще 39 російських каналів. І у Стрию відбудеться Великий Карпатський фестиваль. Під час ранкової повітряної тривоги у Львівській області перебувало два реактивні безпілотники. Обидва дрони уразила ППО, один із них упав у Мурованому. Уламки іншого падали також у Львові. І я нагадаю, що у Мурованому внаслідок падіння дрона два будинки частково зруйновані, ще 7 пошкоджені. Крім цього, 3 автомобілі згоріли, ще 2 суттєво також пошкоджені.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Ютуб видалив або заблокував в Україні 39 каналів російської пропаганди. У список потрапили прихильники Кремля Олег Газманов, Микола Басков, Лоліта, Діма Білан, Баста, Михайло Боярський, а також Шаман і Денис Майданов. І багато інших також заблокували канали мультсеріалу «Маша і Ведмідь» різними мовами. Російські аналоги Starlink почали падати з орбіти, про це пишуть російські ЗМІ. Два супутники «Рассвіт», запущені в липні, опустилися на висоту 240-260 кілометрів і продовжують втрачати висоту зі швидкістю 1,5 кілометра на добу. Якщо Росія не зможе скоригувати їхні орбіти, обидва супутники згорять ще в атмосфері.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Фахівці Стрийського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб та Центру життєстійкості

0: 5 жовтня у Стрийові відбудеться Великий Карпатський фестиваль «Стрий Органік Фест. Осінь перемог 2026». Традиційно ярмарок пройде на Майдані Ринок і, як останні роки, буде благодійним. Головна подія фестивалю – презентація книжки «Кулінари Стрия» про встановлення рекорду України із страв із квасолі «Стрийський ясь». Також у межах фестивалю буде проведено День традиційного костюма, відбудеться благодійний концерт, пройде імпреза «Місто митців», передбачені екскурсії, перегляд фільму. На ярмарку запрошені виробники, продавці екологічно чистої продукції з усієї України. Стрияни і гості міста зможуть придбати різноманітні продукти, смакувати гарячими стравами і купити сувеніри. Це все, нагадаю, триватиме із 22 по 25 жовтня у Стрию. Будемо чекати цього тижня обов'язково. Ну, а у мене з приводу новин все. Почуємось за годину.
1: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
2: У Стрию вже 13:02, отже, я вітаюся з тобою. Всім величезний привіт. Це Ліля Квітка, і ми продовжуємо цей день разом.
3: Погода.
2: Весь день у Стрию має минутися без жодних опадів, так кажуть синоптики, але бігла я на ефір, а щось накрапає, а там щось це накрапає. Хоча дуже не хочеться, бо я ж одягла світлі штани, ну дуже сильно не хочеться дощу. Маю надію, що таки обійдеться без істотних опадів. А щодо температури, зараз за вікном маємо плюс 12 градусів.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
2: У Стрию 13:03, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ», а сьогодні день усіх тих, хто хотів як краще, а вийшло як завжди. Про кого мова? За 5 хвилин розкажу більше.
1: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.13, слухаєш радіо Острію ФМ. Сьогодні день усіх тих, хто хотів як краще, а вийшло як завжди. Сьогодні день невдах. Є таке свято, от воно виявляється саме сьогодні. А значить що? Значить можна розслабитися. Серйозно, можна розслабитися, перестати хвилюватися про все і нарешті дозволити собі бути простою, звичайною людиною. Помилятися, прийти не туди, сказати «дайте мені білочку», замість он ту булочку. І головне не забути посміхатися, бо ми чудові, навіть якщо трохи того. І взагалі, невдаха – це не той, у кого щось не вийшло. Невдаха – це той, хто не спробував взагалі. Тому встаємо і пробуємо знову. А тоді знову, аж поки не вийде, ну або поки не набридне.
0: Стрій FM.
1: І, звісно ж, запрошую тебе ділитися своїми перлами. А чому б і ні? Тим паче в такий день, як сьогодні. Розкажи, що в тебе цього дня пішло не так, можливо, але разом із тим тебе дуже сильно потішило. А може, хтось поїхав не тим автобусом, одягнув різні шкарпетки, можливо, хтось просив білочку в магазині замість булочки. А ти візьми і поділись своєю історією. Писати можеш на Стрій Вайбер або Телеграм, номер 098-10-11. 123. І таким чином разом доведемо, що сміх – то є найкращі ліки від робочої рутини, ну і разом із тим від осінньої хандри.
0: Стрій FM.
1: 13.14 острію, до речі, скільки насправді потрібно сміятися, аби врятуватися від тої нудьги. За дві пісні розкажу.
2: Доносним

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острої 13:21, ти слухаєш радіо Острої ФМ. І скільки ж насправді потрібно сміятися, щоб врятуватися від осінньої чи то робочої нудьги? Вчені не знають, ну от на жаль, або замовчують. А ось моя думка така, чим більше, тим краще. Бо люди з хорошим почуттям гумору, ну це ж класно, погодься. Насправді один хороший жарт, щирий сміх, це, мабуть, що в рази краще за каву. Це дешевше за відпустку і навіть трохи дешевше за косметолога, тому що щоки твої тягне вгору, а не вниз. Тому слухаємо Острої ФМ, тому усміхаємося, і твій вівторковий настрій точно буде в надійних руках.
0: Острої ФМ.
1: 13:22 Острії, не забуваємо ділитися хорошим настроєм. Нагадую, що традиційно о 13:30 ти в ефірі на Острої ФМ маєш можливість передати своє вітання для кого завгодно. Хочеш для мене? А чому б і ні? Пиши. Хочеш для друзів, для колег? Хочеться привітати якусь близьку людину із днем народження або іменинами? Ми можемо це влаштувати. Насилай свої вітання на Острої Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123. Програма сонячних привітів стартуватиме вже за 5 хвилин далі, тому дістаємо телефони, відкриваємо Viber, відкриваємо Telegram і надсилаємо свої привіти.
0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Острію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама «Острію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Саме час ділитися хорошим настроєм. І отак буквально за хвилину часу завстидав мене Олег, бо написав «Привіт, найкращий ведучий». Ой, Олег, ну і все зашарілося. Не можу показати, але якби могла, ти побачив червоно, наче буряк. Ще пише Олег, дякую за хорошу музику, чудову музику і за шалений заряд енергії. Нехай цей ефір прилетить на одному диханні. Ну, хотілося б так. Гарного дня, Лілія, а також всім слухачам. Прага з нами на зв'язку. Клас! Передаємо також вітання найщиріші для Олега в Прагу. І Людмила з Трускавця, ось де нас слухає, передає вітання усім дівчатам з Time and Space, а також вітає красуню Мар'яну з днем народження. Подружка, бажаю тобі океан щирих посмішок, море натхнення і всесвіт любові. Нехай кожен твій день буде наповнений яскравими моментами, приємними сюрпризами і лише хорошими людьми поруч. Обіймаю міцно. Дуже класне вітання, таке тепле, теплісіньке. От як треба нам сьогодні до погоди, написала Людмила із Трускавця. А також маємо ще одне вітання для пані Люби від Марії. Бажаю для своєї подружки здоров'я, доброго настрою і щоб кожен день приносив щось приємне. А я нагадую, що і ти маєш можливість передати своє вітання. Для цього пиши Стрий Вайбер, Стрий Телеграм, наші соцмережі вже готові з тобою комунікувати. Ну і я, зокрема, це робитиму зараз. Тому надсилай своє вітання на 098-10-11-123 або шукай Радіо Стрий ФМ у соцмережах. Це Фейсбук, це Інстаграм і пиши в особисті повідомлення. І усі твої вітання обов'язково пролунають в програмі «Привіті» вже сьогодні.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Стрій ФМ. Також є новини для усіх тих, хто любить вигідні покупки. А хто не любить? Питаннячко, любимо ми усі. Сьогодні у Стрию відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Там можна підібрати одяг, взуття для усієї родини. Можна знайти речі на вагу або вибрати щось із категорії люкс. А до зими ж треба готуватися, між іншим. А сьогодні до того ще й вівторок, день нового завезення. Тож саме час завітати, переглянути асортимент і, можливо, знайти щось цікаве для себе. Family Shop – це найбільший магазин секонд-хенду у Стрию. А знаходиться він ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52. Працює щодня з 9 до 19 години.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні залишатиметься похмурою. Тішить той факт, що синоптики дощу не прогнозують. Бо, повторюся ще раз, погода у мене світлі штани. Я не так часто їх одягаю. Ну, давай вже без оцих сюрпризів, без дощу, болота. Ну, не хочеться цього. Думаю, що багато стріян солідарні зі мною в цьому бажанні. Плюс 12 градусів – це найбільший денний максимум. І, відверто кажучи, чи то я вже так акліматизувалася, мені не холодно. Я не відчула холоду, або я так швидесенько перебирала своїми ногами. Мені не було холодно. Сподіваюся, що тобі також. А якщо було трошки прохолодно, ну тоді п'ємо теплий чай, п'ємо каву, слухаємо Стрий ФМ, трохи рухаємося і точно зігрієшся. У Стрію 13.34, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, маємо ще одне вітання від Ірини Шнуряк, а це наша коліжанка, тому що і на Стрий ФМ приходила, і дуже часто передає нам вітання, також передає привіт для мене, дякую, Іра, також вітання для всіх слухачів, незважаючи на погоду, зичу всім тепла і гарного настрою, а хотілося б дуже, я думаю, що кожен погоджується, незважаючи на ці хмари, ми хочемо, щоб настрій наш був на висоті, і нехай би воно так і було.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13.34. Устрій на продовження теми цих осінніх холодів. Дізналася, коли ж увімкнуть опалення. Є одна дуже важлива умова. А що за умова така? За 5 хвилин усе розкажу.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і здається, от ще буквально нещодавно усі ми думали, а що такого випити, а як би врятуватися від її спеки, а як би то охолодитися, а тепер уже думаємо, а що би такого накинути, бо холодно, вранці стаєш холодно, ввечері виходиш на вулицю, знову холодно, і десь понемки вже хтось, можливо, перевіряє батареї, ну що, теплі? Ні, а коли? Якщо тебе цікавить, коли настане той період, щоб в Україні почали вмикати батареї, коли ж, власне, стартує опалювальний сезон, ну, варто знати, що єдиного дня для усіх міст немає. Основний орієнтир – це коли середньодобова температура буде триматися на рівні плюс 8 градусів. Або нижче, але важливо, щоб це відбувалося 3 дні поспіль. Ну, а у нас сьогодні плюс 12. Скажімо так, і ще не є дуже холодно. Остаточне рішення, до речі, має ухвалювати місцева влада, не ми, не за нашими бажаннями. Школи, садочки, лікарні за потреби можуть підключатися до опалення набагато раніше. Ну, якщо справді є в цьому потреба. А якщо ти не в школі, не в садочку і, на щастя, не в лікарні, то що вдіяти? Ну, чекаємо за повідомленнями від нашої громади і про всяк випадок, ну, шукаємо теплі шкарпеточки, теплі светри тощо.
0: Стрій ФМ.
1: Або ж завжди можна піти шляхом лешим, так? Можна включити радіо Стрій ФМ, можна трошечки порухатися туди-сюди і вже стане тепліше. Онде Альона, Альона і Фіїнка готові цьому допомогти. І саме їх і будемо слухати по рекламі. Одразу слідом хвилю тримай. Тут уже будуть такі плавні танці, але можна колективом разом, ручки догори, так рухаємось. Ну і також нас чекає Олександр Пономарьов. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Тут кутовий диван хочу.
3: Добре.
2: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
3: Та без питань.
2: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
2: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 93 FM.
1: Острію 13:57. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо хочеться додати більше барвів у своє життя, завжди можна почати із ремонту. А щоб цей ремонт минувся без жодних нервів і максимально швидко, тобі допоможе компанія Skyline. Вони зі Стрия, вони встановлюють натяжні стелі, роблять це швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна зробити стелі мансардною або сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюй ще раз, а ти записуй. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Рівно 14-го стрій, час почути про все найважливіше. Ольга Щепиняк у новинах про все розповість.
1: Вітаю! Дізнаєтеся, на яких вулицях у Стрію та коли не буде води. Представники Стрийщини – кращі у спортивному туризмі. І стриянин здобув відзнаку від Національної спілки художників. У Стрию на вулиці Січових Стрільців, а також Івасюка, не буде води. Стрийводоканал проводитиме роботи на внутрішньобудинковій мережі водопостачання ОСББ Січових Стрільців 6. Тому ці дві вулиці буде відключено від центрального водопостачання 14 жовтня з 11 до 15 години. Автобус здоров'я Стрийського районного центру контролю та профілактики хвороб зробив у Волосянці Славської громади зупинку. Спільна мобільна медична команда фахівців мобільної оптики, а також центру легеневого здоров'я провела безкоштовно мешканцям села профілактичні діагностичні процедури, визначення рівня цукру, вимірювання індексу маси тіла, експрес-тестування, вакцинацію від дифтерії та правця, а також рентгенологічне обстеження органів грудної клітки і перевірку зору. Автобус здоров'я, нагадаю, регулярно здійснює виїзди у населені пункти Стрийщини, надаючи мешканцям району безкоштовні медичні та діагностичні послуги.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Представники Стрийщини серед переможців чемпіонату Львівщини зі спортивного туризму. За чемпіонство змагалися юні туристи з усієї області. Учасники долали складні смуги перешкод, демонстрували силу, витривалість, спритність і командну гру. У молодшій віковій категорії перше місце здобула команда «Удич» із Жидачева, друге – славні туристи зі Славська, а у старшій

0: тижну спеціальну відзнаку від Національної спілки художників України у другому всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка. Творчий марафон складався із трьох турів: відбір у громаді, обласний рівень та фінал у Києві, де серед більше ніж двох тисяч робіт з усіх куточків України малюнок Стриянина здобув почесну нагороду. Попереду на Макара чекає урочисте нагородження, яке відбудеться 20 листопада у Києві. Це були всі новини 14-ї в ефірі «Стрий.ФМ». Наступний випуск очікуйте за годину.
1: Погода.
2: Ну, якщо говорити про погоду, то сьогодні нас очікують хмари аж на цілісінький день. Та що там день, не цілий тиждень, можливо, навіть два затягнулась така похмура осіння погода. Синоптики дощу сьогодні не прогнозують, але щось воно так видається мені, я не знаю, хтось поділяє мою думку чи ні, але наче тисне, наче от збирається на той дощ, тому підозрюю, що одна крапля, дві, але десь та й пролетіти можуть. Щодо температури, зараз маємо плюс 12, і це найбільший денний максимум. Завтра, до слова, буде тепліше. В середу нас чекають плюс 16.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий.ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 14.03 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. День набирає обертів. Ми ж додаємо до нього більше хорошого настрою і улюбленої музики. Саме собою, а як би з неї, правда? На радіо Стрий.ФМ. Отож, а вже за 5 хвилин розкажу тобі про те, яке місто стало найщасливішим у 26-му році. В Україні воно чи не зовсім? За 5 хвилин усе будеш знати.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.15, такий вже дуже похмурий, свіжий у нас день сьогодні, але не про це зараз мова. Словом, назвали найщасливіше місто у 26-му році. Не просто це було з'ясувати. Опитали майже 20 тисяч людей, запитували про культуру, про їжу, про зручність для водіїв, для пішоходів, про владу, про доступність, про якість життя, а також про саме щастя. І з'ясували, що найщасливіше містом у 26-му році є Копенгаген. Не українське місто, на жаль. Але я скажу тобі так, що рейтингів таких, отаких, повно, повнісінько. І майже в кожному рейтинзі своє місто переможець. От що дуже цікаво. Тому якщо гарнесенько так пошукати, я думаю, що точно знайдеться такий рейтинг, де Стрий буде не просто в першій десятці, а взагалі на першому місці.
0: Стрий ФМ.
1: Ну а що, мріяти не шкідливо, чому б не сьогодні, можна спробувати. 14.16 у Стрію, ми ж рухаємося вперед. І вже за дві пісні розповім тобі, чому на обідню перерву краще ходити із тельцями. За 5 хвилин усі деталі.
0: Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: У Стрії 14:20 ти слухаєш радіо Стрій FM. А чому на обідню перерву треба ходити із тельцями? Тому що саме тельці, а ще риби і водолії потрапили в топ найдобріших знаків зодіаку. Саме ця трійця, запам'ятовуй собі, нагадую ще раз, це тельці, риби і водолії. На думку астрологів, саме ці знаки зодіаку відрізняються емпатією, чутливістю і м'якістю характеру. Вони завжди у доброму дусі, вони посміхаються, вони готові вислухати, підтримати, втішити і виручити в будь-якій ситуації. Я скажу так, якщо на усе це, а ще на роботу, крім того, на дім, на дітей, у них вистачає сили, то я перепрошую, горнятком кави, тебе вони точно пригостити зможуть. Тому на обідню перерву запрошуємо кого? Тельців, риб і водолів. В першу чергу.
0: Стрій FM.
2: 14:22 у Стрій. У нас попереду чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин корисна порада для кухні в програмі «Стрій лайфхак». Тому дочекайся.
0: Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
5: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Острий лайфхак.
1: Острий 14:29, ти слухаєш радіо Острий ФМ, щоб свіжа зелень, кріп або петрушка, можливо, щавель, не всувалися раніше часу, є дуже класний і простесенький лайфхак. Спробуй загорнути їх у ледь вологий паперовий рушничок і покласти в контейнер або в пакет в холодильнику. Не роби головний рушник мокрим, тому що зайва волога може пришвидшити процеси цей псування. Ну і також не зайвим буде періодично перевіряти стан тої зелені. Свіжа, добра вже чи не дуже. От саме тоді є шанси, що кріп дочекається не там сміттєвого відерка, а наступної каструлі борщу, ну або гречки чи макаронів тощо.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Ось ви зрозуміли, насправді, яка з мене кухарка. Гречка, макарони, борщ. Ну ні, там інколи буває меню трохи більш різноманітне. Це чимось першим спало мені на думку. Так, щодо погоди. У нас зараз плюс 12 градусів, у нас похмуро, але тішить синоптики, що сьогодні дощу начебто не планується. І я отак беру свій внутрішній термометр і кажу, що не холодно, незважаючи на ту вологість. От чомусь не відчувається температура на дворі аж настільки холодною. Сподіваюся, що тобі також. Завтра буде ще тепліше, синоптики пронизують 16, плюс 16 градусів. А не так давно усі ми тішилися отим плюс 20. Але й зараз оті 16 градусів теж так приємно гріють душу. 14:30 у Стрію, а чи може номер телефону впливати на кохання? І якщо так, то наскільки сильно? Згадуємо свій номер телефону швидесенько. Усі деталі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:40, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Чи може номер твого телефону впливати на кохання? Нумерологи кажуть, що так, може, уяви собі. Ну а щоб перевірити, наскільки сильно, ну і власне, як, який там вплив, пропоную скласти усі цифри свого мобільного номера телефона і отримати одне число. Я це вже зробила, ну а як, мені ж теж цікаво. Словом, вийшла у мене цифра трієчка. Її пов'язують з легкістю, спілкуванні, з відкритістю, харизмою, а ще новими знайомствами. Так, я це люблю. До речі, давно зауважила, що з незнайомими людьми мені в рази простіше, якось комфортніше спілкуватися, аніж з людьми, яких я вже знаю досить довгий час. Тому якщо ми отак легесенько на такій максимально легкій ноті спілкуємося, ну це хороший знак. Там, я вважаю, що хороший знак. Так, давай зараз перевіримо і решту цифр. Наприклад, двійку. Двійку у нас пов'язують з ніжністю і взаємопорозумінням. Трійку, я вже сказала, це легкі в спілкуванні. Шістірку пов'язують з романтикою і сімейною гармонією. Те, що я не називаю інших цифр, це не говорить нічого поганого. Ця одиничка, четвірка, сімірка, вісьмірка, дев'ятка, вони не вважаються поганими, але нумерологи їм приписують такі певні риси, які можуть ускладнювати стосунки. Ну ось, наприклад, одиницю пов'язують з незалежністю, четвірку з практичністю. Тобто людина може в усьому шукати вигоду. Сімірка із такою певною певним бажанням бути наодинці, вісімка амбіції, велике я може бути в тієї людини. Ну і дев'ятка теж асоціюється з такою пристрасною натурою, такою волелюбною тощо. Що хочеться сказати, що якщо тобі хочеться змінити якийсь підхід там до особистого життя, налагодити, можливо, якісь нові знайомства, не треба одразу бігти до мобільного оператора і міняти свій номер телефону. Ні, тому що так кажуть лише нумерологи. Наука цього жодним чином не підтверджує. Але якщо хочеться щось змінити і, власне, заради кохання, можна почати з номера. Але не з зміни номера, а з того самого номера, на який ти давно збираєшся написати або зателефонувати. А раптом це і стане початком такої нової романтичної історії в твоєму житті.
0: Стрім FM.
1: Як закрутила, я не можу. 14:43 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає реклама, а вже після гурт «Молоді».
2: Тебе обійму, як ніхто не обійму.
1: Також Ірина Федишн.
3: Десь мелодія
1: загадка. І ще Крістонько.
4: Прихоче ти зі мною.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Стрий FM.
1: 14.52 острія. Я теж хочу нагадати тобі, що в нашому місті відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, а ще чоловіків. Є одяг спортивний, є одяг робочий, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга відбувається повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ квадрат. Графік роботи з 8 до 18 години.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.

0: Майже 15 острів. Будемо слухати та дізнаватися про все найважливіше. Ольга Щепиняк розкаже нам більше.
1: Вітаю. Дізнайтеся про те, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США, які професії стають дедалі популярнішими, і учасники терапії мандрами знову побували на Стрийщині. Та перед тим, як почати випуск, сумна звістка. Стрийська громада знову втратила ще одного героя. Загинув Андрій Ясючені, 1985 року народження, стрілець-помічник гранатометника мотопіхотного батальйону. Народився і проживав у Стрию, навчався у Стрийській гімназії номер 7. Мобілізований у серпні 2025-го. Під час виконання завдання в районі Харківської області зазнав важких поранень і від отриманих травм помер у лікарні Києва. Вічна і світла пам'ять.
2: Новини України на Стрий. FM.
1: Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США, попри розбіжності, які зараз панують між Зеленським і Трампом. Глава українського МЗС відзначив, що в ніч на вівторок повітряну тривогу оголосили із запізненням, бо Росія використала для атаки особливий тип озброєння. Ринок праці постійно змінюється, і престиж деяких спеціальностей різко зріс. Інтерес до деяких фахівців за рік піднявся навіть у кілька разів. Зокрема, кількість відгуків на вакансії комплектувальників збільшилася в 5, а середня зарплата для них становить 31,5 тисяч гривень. Високі оклади пропонують і для інших робітників, зокрема машиністам ескаватора, а також будівельникам, монтажникам. Утричі збільшилася кількість відгуків на вакансії копірайтерів, системних адміністраторів та адміністраторів у роздрібній торгівлі.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Представники бізнесу Стрийщини можуть долучитися до розвитку підприємництва. Зустрічі для обміну досвідом, налагодження ділових контактів і пошуку партнерів відбудуться у Львові та Івано-Франківську. Їх організовують спільно з бізнес-школою УКУ. Зареєструватися на захід у Львові можна на 29 жовтня. Він буде присвячений питанням відповідального ведення бізнесу, збереження цінностей під час його масштабування та формування корпоративної культури. І наостанок учасники терапії мандрами знову побували на Стрийщині. Ветерани та військовослужбовці вирушили в осінню мандрівку росухацькими полонинами та піднялися на гору Високий Верх. А після спуску на них чекала гостина від Козівської селищної ради. Такі гірські походи – один із найулюбленіших форматів відпочинку серед ветеранів і військовослужбовців, які долучаються до подій терапії мандрами. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину.

0: Продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 15.03, встаю, а вже за 5 хвилин знайду, розкажу тобі одну дуже переконливу причину, чому тобі захочеться пити воду. Воду, а не чай, не каву, не якісь там напої, а воду і тільки так. Тому що вода працює не лише на схуднення, а й на ще одну дуже важливу для нас усіх фішечку. Про що мова? За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: 15.14 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, і насамперед хочу сказати, що на Стрийщині, ну і також по всій Львівщині оголосили про повітряну тривогу, а саме через загрозу реактивного безпілотника. Тому не ігноруємо небезпеку, прямуємо до найближчого укриття. Про найважливішу інформацію дізнаватися ти можеш на телеграм-каналі «Мій Стрий 1», що дуже зручно. Ну і не хвилюємося, маємо надію, що наші захисники, наші оборонці неба дадуть собі і з ним раду. Ну, а я хотіла тобі розповісти, обіцяла розповісти про воду, про те, наскільки вода корисна не лише в плані схуднення, а й от буває, сидиш над якоюсь справою, думаєш, крутиш туди-сюди, а в голові одна каша, і взагалі не виходить зібратись. А знаєш чому? Бо мало води. Навіть легке зневоднення, воно здатне погіршувати пам'ять, увагу, а ще концентрацію. А воно важливо для нас під час роботи? Ще як, воно мега важливо. Тому якщо думки розбігаються, якщо робота не робиться, роби перерву. Роби перерву, пий воду, і лише тоді повертаємося до справ.
0: Стрий ФМ.
1: 15.15 у Стрию, а тим часом в Україні вже випав перший сніг. Так воно сталося. А ось де саме, за дві пісні розповім.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 15.20, ти слухаєш радіо Стрію ФМ, і хоча на календарі ще осінь, у Стрію, зокрема, осінь, так, похмура, але осінь, в Україні вже пустився перший сніг. Ну і першими той сніг побачили на горі Піп Іван на Франківщині. Ну, традиційно, як мені здається, бо ж завжди зима у нас чомусь починається саме з того краю, з того керунку. Але з іншого боку, я собі так думаю, ну мав же хтось почати, так? Тому поки насолоджуємося цими осінніми днями, гріємося сонечком, маю надію, що ну рано чи пізно ми його побачимо. Не завжди ж буде отак хмарно у Стрію, правда? Тому гріємося, насолоджуємося осінню, але про всяк випадок згадуємо, а де ж то наші тепліші речі? Ну і пасувало би перевірити зимові черевики з минулого року. Пасують ще чи ні?
0: Стрій FM.
1: 15.22 у Стрію, а разом із тим хочеться нагадати, що сигнал про відбій повітряної тривоги ми не чули, а це означає, що тривога надалі і загрози залишаються активною. От, зокрема, бачу, що Максим Козицький, очільник Львівської області, повідомляє про високу загрозу, особливо для Львова. Тому залишаємося в укриттях, стежимо за ситуацією. До речі, робити це дуже зручно за допомогою телеграм-каналу «Мій-Стрій-1». Тому заходимо в телеграм, відкриваємо «Мій-Стрій-1», не хвилюємося, не панікуємо, довіряємо лише перевіреній інформації.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити: 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши: 067-477-77-85.
3: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.
0: Стрій FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15.30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну і почнемо із хороших новин. Пишуть багато телеграм-каналів, що зараз відбувається дорозвідка. Тому схрестили пальчики, маємо надію, що оцей вибух, про який писали у Львові, усе це обійшлося без жертв. Більше розкаже нам Оля Нова, Ольга Щепоняк в актуальних новинах, тому дочекайся 15-16 годині. У нас зараз програма «Словник по-стрийськи». Ну і улюблена для багатьох тема – це тема грошей. Чи все-таки гроші? Як правильно говорити? От саме в цьому рубрика «Словник по-стрийськи» тобі підкаже. Є насправді дуже простесенький прийом. Можна сказати «мені потрібні гроші». Не гроші, а гроші. Ну і наголос відразу ж таки стає очевидним.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Щодо погоди, очевидно, що у нас осінь така справжня похмура з дощем, хоча сьогодні немає дощу, але може бути завтра. Уже синоптики про це заявляють. Сьогодні без опадів найбільший денний максимум – це плюс 12 градусів. На 18 годину синоптики обіцяють, клянуться, що стане трошечки ясніше. 15.30 у нас, Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну ось, відбій повітряної тривоги. Я тішуся. Про відбій повітряної тривоги зараз уже оголосять усі сирени, почуємо той жіночий голос. Я ще не чула, хоча вночі говорили мені, що жінка озвучувала про відбій тривоги. Цікаво, як воно зараз, ну, маємо можливість почути, так? А ось як за хвилину підібрати джинси по фігурі, про це розкажу тобі я уже за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 15:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як за хвилину часу, одна хвилина, як за хвилину ту часу підібрати джинси по фігурі. Є насправді один дуже простий і водночас цікавий трюк, який допоможе зробити вибір навіть без примірки. Що для цього треба робити? Потрібно покласти дві долоні, одна під одну, під грудьми. От бери праву руку під груди, ліву руку під груди рядочком. Якщо між нижньою долоною і пупком залишається місце, тобі пасуватимуть джинси з високою посадкою. Якщо долоні доходять до пупка, спробуй середню або навіть низьку посадку. Але пам'ятай, що остаточне рішення, воно ж все одно залишається за дзеркалом, ну і комфортом. За тими внутрішніми відчуттями. А ще не забуваємо про ту жіночку-продавчиню, яка має глянути на тебе і сказати, на вас шило, так сіли, як ні на кого. От якщо ця фраза прозвучала, все, значить точно можна йти сміливо до каси.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будуть звучати кола та Океан Ельзи. Співачка Домій.
2: Я стою на твої.
1: А також Позитив. 15:42 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Усе це і більше будемо звучати по рекламі.
0: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

мене є новини для всіх тих, хто любить вигідні покупки. Сьогодні у Острії відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Саме там можна обрати одяг, взуття для всієї родини, можна знайти речі на вагу або вибрати щось із категорії люкс. А ще у вівторок день нового завезення. Завозу, знаєш, як кажуть Острію. Тож саме час завітати, переглянути асортимент і, можливо, знайти щось цікаве і для себе. Family Shop – це найбільший магазин секонд-хенду у нашому місті. Знаходиться він ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52, а працює щодня з 9 до 19. Стрім FM.

0: Рівно 16 в Острі, ось у нас є добірка найактуальніших новин, і їх розкаже Ольга Щепоняк уже зараз.
1: Вітаю! Дізнайтеся у випуску про те, що в Славській громаді провели профорієнтаційний форум. Студенти Львівщини можуть отримати гранти, і на Львівщині у рибалок вилучили рибу. Отже, у Славській громаді провели п'ятий щорічний профорієнтаційний форум «Пора». Захід допомагає молоді знайомитися з різними професіями та краще розуміти, ким вони хочуть стати в майбутньому. Цього року учасники форуму мали змогу спробувати себе в п'яти професійних напрямках – з гірського рятувальника, архітектора, майстра візажу, кондитера та офіцера поліції. І до теми. Студенти Львівщини можуть отримати до 300 тисяч гривень на свої проекти. До участі потрібно подавати проекти, котрі допоможуть розв'язати освітні, наукові, соціальні, культурні та інші суспільні проблеми. На індивідуальну ініціативу можна отримати до 30 тисяч гривень і до 300 для практичних розробок та інноваційних рішень. Конкурс відкритий для всіх студентів денної форми навчання, коледжів та закладів вищої освіти. Подати проекти можна самостійно або командою. До 10 листопада учасники мають заповнити електронну заявку. Всі деталі є на ресурсах Департаменту освіти і науки Львівської ОДА.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині у рибалок вилучили 42 кілограми риби. За тиждень рибоохоронний патруль зафіксував 19 порушень. У порушників вилучили не лише рибу, а ще 4 заборонені знаряддя лову. Складали протоколи за порушення загальних правил риболовлі, любительського рибальства та за продаж. У Львівському рибоохоронному патрулі закликали мешканців дотримуватися правил рибальства та повідомляти про виявлені порушення на гарячу лінію. З 22 по 25 жовтня у Стрію відбудеться великий карпатський фестиваль «Стрий Органік Фест». Традиційно благодійний ярмарок прийде на Майдані Ринок. Головна подія фестивалю – презентація книжки «Кулінари Стрия» про встановлення рекорду України із страв із квасолі «Ясь». Вона запланована на 24 жовтня. На ярмарок вже запрошені виробники продавців екологічно чистої продукції з усієї України. Стрияни та гості міста зможуть придбати різноманітні продукти, посмакувати гарячими стравами і купити сувеніри. Це були всі новини 16-ї години. Нагадую, що наша інформаційна служба продовжує свій робочий день до 19-ї, тож слідкуйте за найактуальнішими новинами у нас.
2: Погода.
0: Ну що ж, на вулиці маємо близько 12.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У стрій 16.03, це означає, що хтось уже потроху завершує робочі справи, якось наша Ольга Щепаняк, хтось уже подумки вдома, хтось ще має чимало всього попереду встигнути до вечора. Ми ж на стрій FM додаємо цьому дню більше музики, хорошого настрою, ну і компанії, з якою будь-які справи точно йдуть веселіше.
0: День на стрій FM. День на стрій FM.
1: Насть, хто має сьогодні повне право піти з роботи трошечки раніше? Розкажу тобі вже за 5 хвилин далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16:14, слухаєш радіо «Стрій.ФМ», ну і хтось сьогодні має повне право, абсолютне, піти з роботи трошечки раніше, аніж зазвичай. Так це козероги. Козероги, ви можете собі це дозволити. Чому? Тому що астрологи заявили, що удача сьогодні буде супроводжувати вас майже у всіх сферах життя. І на роботі, і вдома, в особистому, в грошах, всюди. От чого вам хочеться, можна все і навіть більше. Вдасться вирішити всі питання, які давно відкладалися, домовитися про щось важливе чи надважливе, або нарешті взятися за справу, до якої все ніяк не доходили руки. Головне тут одне – взяти і наважитися. Але знаєш що, я як водолій не козиріг, а водолій хочу зазначити наступне. А нічого, що удача потрібна завжди і всім? Всім, от всі хочуть удачі. А в наш непростий час, ну, мені здається, що без удачі особливо важко обійтися. Тому козероги, козоріжки наші, діліться, майте совість.
0: Стрій FM.
1: 16:15 острія. Ось таким потрібно поділитися не лише вдачею, а й, можливо, навіть водою. За 5 хвилин розповім.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Острія 16:20, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Я не знаю, було чутно чи ні, але я так важко видихнула. Я думаю, що усі так зробили, бо ж знову прозвучав сигнал про початок повітряної тривоги. Знову ж таки з'явилася загроза реактивних безпілотників, знову ці росіяни. Тому, я думаю, вже всі гарно знаємо, що потрібно робити, якщо маєш можливість швидесеньким таким кроком, без паніки, звісно, що, але швидесенько рухаємося в укриття. Вся перевірена інформація, достовірна, актуальна, чекає на тебе традиційно на телеграм-каналі «Мій Стрий 1», аби не гуглити, аби не шукати, не гортати. Заходь туди, ну і дізнавайся про все першим. Я що хотіла тобі розповісти про, дуже важливу новину, щоб завтра вранці твої очі не блимали, наче два великі ліхтарики, про які співала от не так давно ще Тоні Матвієнко. Потрібно швидесенько згадати собі, на якій вулиці ти живеш. От зараз про себе так в голові задай, як називається моя вулиця? Ага, Івасюка, та, а може Січових Стрільців? О, то це означає, що потреба робити запаси води, тому що завтра, 14 жовтня, з 11 години ранку і до 15, саме на вулицях Січових Стрільців і Івасюка мають призупинити водопостачання через ремонтні роботи. Чи маю я робити запаси? Так, мені теж потрібно про це, подумати. І найкраще це зробити зараз. От зараз, на свіжу голову, коли воно ще пам'ятається, треба вже піти набрати собі водички. Ну, тому що згадувати завтра вже в годині 11:12 про те, що треба набрати води, коли її вже немає, ну, це такий собі не дуже гарний план. 16:22 у Острії. Ми ж рухаємося далі. Ваха вже в нашому ефірі. Слухаємо класну українську музику. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:27, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Чи знаєш те, що осіння відпустка, вона може бути найкращою за літнім? І не лише тому, що туристів менше. Справа в тому, що наш мозок ближче осені, а особливо з настанням холодів, втомлюється більше. Незважаючи на те, наскільки важкою фізично чи розумовою є наша робота, але наш мозок відчуває певну втому. Сонечко стає менше, світловий день коротший, і ми непомітно для себе втомлюємося набагато більше. Тому якщо ти маєш таку можливість, день, два, тиждень, 14 днів вперед, відпочинь на славу.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Так, а щодо погоди, зараз ситуація з погодою залишається такою самою, як і вона була в 16-й годині, в 13-й, тощо, незмінна словом. Тому що за вікном маємо все ті ж плюс 12 градусів, синоптики кажуть, що ввечері температура впаде до плюс 7, дощу не планується, снігу, як на горі Піп-Іван, також, на щастя. А ось ввечері завтра можливий дощ. На середу синоптики прогнозують близько 15 градусів, буде істотно тепліше, ніж сьогодні. Ну і на 15-ту годину, можливо, навіть вигляне сонце. Острія 16:29, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Усі ми звикли, що ввечері треба куди йти? Правильно, в ліжко. Але сьогодні треба буде внести таку новизну в своє життя, йти під ліжко. А ось чому так, за 5 хвилин розповім.
3: День на Острія ФМ. День на Острія ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і ввечері усі ми звикли дружно лягати в ліжко, щоб спати, так. Але сьогодні я пропоную внести певну новизну і лягати не в ліжко, а під ліжко для початку. А для чого? Щоб гарнесенько, так ретельно, пильно розглянути свій матрац. Чи не повилазили десь пружини, чи немає провалів, і чи не час тому матрацу на заслужений відпочинок. Тому що навіть якщо ззовні він іще цілком такий пристойний, симпатичний, чистенький, але ти вранці прокидаєшся з відчуттям, наче всю нічку розвантажував або розвантажувала вагони. Ну, цілком можливо, що справа не лише в роботі, не лише в твоєму самопочутті. Тут насправді пасувало придивитися до свого ліжка, до матрацу і робити це найкраще знизу. От саме знизу, під ліжком, а не зверху.
0: Стрий ФМ.
1: 16:38 у Стрії, ну і також інформую тебе щодо ситуації, яка відбувається зараз, про те, що гучно у Львові повідомляють чимало телеграм-каналів, тож загрози для нашого Стрийського району поки що немає, що дуже тішить. Як там ситуація буде відбуватися у Львові, про це буде інформувати нас наша новинарка Оля Новак вже о 17-й годині. Поки ж вся актуальна інформація для тебе зібрана на телеграм-каналі «Мій Стрий-1», тому швидесенько переходимо туди, дізнаємося про все важливе, не додумуємо нічого, не дочитуємо, а довіряємо лише перевіреній інформації. Тому нагадую ще раз, телеграм-канал «Мій Стрий-1».
0: Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає реклама, а по завершенню неї будемо слухати Владислава Левицького. Також Євгенія Власова буде звучати. А ще «Лама».
2: Діаманти, кохання, промінь.
1: Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-1322. 067-671-1322. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Австрії рівно 17, а у студії Оля Новак. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю і далі у випуску, які наслідки російського дронового удару по Львівщині, про ситуацію з сезонними захворюваннями на Стрийщині і рівнем води в річках нашого регіону. Деталі у випуску. Вдруге за вдень на Львівщині впав реактивний безпілотник. Підбитий російський дрон впав у Малехові Львівського району. Пошкоджені приватні житлові будинки, є травмовані. На місці працюють профільні служби, обставини події уточнюють. Нагадаю, сьогодні на світанку в селі Муроване, також Львівського району, в результаті падіння уламків збитого дрона загорілись 3 будівлі та автівки. Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І до інших подій маємо на Стрийщині збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомили нам у Стрийському центрі контролю і профілактики хвороб. За минулий тиждень медики зареєстрували понад 1000 випадків, це на 16% більше, ніж було тижнем раніше. Понад половина хворих – діти. Водночас Підпоріг. В районі не перевищена епідемічна ситуація залишається стабільною. Медики радять одягатись за погодою, провітрювати приміщення і дотримуватись гігієни рук. Якщо захворіли, то залишайтесь вдома і зверніться до сімейного лікаря. Антибіотики приймайте лише за його призначенням. Попри опади, які вчора пройшли на Львівщині, на річках все ще зберігаються низькі рівні води. Проте минулої доби у нижній течії річки Стрий зафіксували незначне підвищення. На багатьох річках Львівщини рівні води залишаються близькими до багаторічних мінімумів або навіть нижчими за них. В області продовжує діяти попередження про низькі рівні води.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і осінь стає прохолоднішою. На Львівщині в ніч на завтра прогнозують сильні заморозки до 4 градусів нижче нуля. Вдень буде від 10 до 15 градусів тепла, без опадів в першій половині дня, а пізніше місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди буде туман. Тож зважайте на цей прогноз і одягайтесь тепліше. А я нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: А щодо погоди на цей вечір, синоптики кажуть, що істотних змін не планується. День обіцяє бути хмарним, вечір також. Температура сягатиме близько 7 градусів, це на 21 годину. Зараз вона залишається незмінною, це плюс 12 градусів. Завтра очікується погода переважно хмарна, але близько 15 години можливо вигляне сонце. А ось на вечір година плюс-мінус 21, у Стрию пуститься дощ.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємось разом. У студії Ліля Квітка.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 17.12, слухаєш радіо Острію ФМ. Якщо тобі цікаво, коли Острію можна буде влаштувати собі обід просто неба, та ще й зібрати величезну компанію друзів або родини, то я тобі скажу, що це можна буде зробити з 22 по 25 жовтня. Тому що саме тоді на Майдані Ринок відбудеться вже традиційний для нашого міста Стрий Органік Фест. Виробники з усієї країни мають зібратися, привезти натуральні продукти, які можна буде саме собою розглянути, придбати. Також будуть смаколики, сувеніри на подарунок або для себе. Крім того, будуть столи, знаєш, як завжди, коли можна буде одразу ще й на місці не лише придбати, а ще й скуштувати якоїсь гарячої страви. Тому якби раптом хтось планував сідати на дієту, сідайте вже, от вже зараз. Краще робити це зараз, щоб до 22 жовтня ще встигнути з неї злізти. Ну, знаєш, щоб не прийти на кулінарне свято, а пізніше не пояснювати усім, а чому це ти нічого не їси?
0: Стрим FM.
1: 17.13, Острія, я думаю, що, можливо, вже хтось помітив, що багато людей почали уникати телефонних розмов. От не хочуть, от легше їм написати повідомлення, аніж взяти телефон в руки і комусь зателефонувати. А чому так? Чому воно так сталося? За 5 хвилин розповім.
0: Стрим FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 3.18.20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Я не знаю, всі помітили це чи ні, але ми почали реально розучуватися телефонувати. От згадай, як давно, як довго, можливо, ти розмовляв або розмовляла з кимось по телефону. Ну, якщо це серйозна справа, то буквально кілька хвилин і все, прощаємось. Але якщо є вибір, наприклад, потрібно щось запитати, пишемо. Треба щось уточнити, знову пишемо. А якщо хтось раптом зателефонує без попередження, то перша думка: о Боже, що вона хоче, що сталося? Ну, чомусь воно так стається, а насправді нічого страшного чи дивного не сталося. Просто у випадку повідомлення все якось простіше, набагато. Повідомлення можна прочитати, коли маєш хвилинку. Можна так обміркувати гарно, що відписати. Ну і коли маєш більше часу, візьмеш себе в руки, телефон в руки і спокійно все напишеш. А дзвінок – це вже розмова. Це тут і зараз. І треба брати і розмовляти серйозно. І хто його знає, затягнеться надовго цей дзвінок. На хвилину, на дві, п'ять, чи можливо всі 20. Хоча якщо телефонує дружина, знаєш, або дівчина, то всі ми гарно знаємо, що затягнеться так надовго. І просто так, без цілую, люблю. А хто перший покладе телефон, ну так швидко все це не закінчиться.
0: Стрій ФМ.
1: 17.21 острою, ми ж рухаємося далі, хоча, я думаю, тут вартує згадати одну дуже смішну таку мить, як розмовляє по телефону моя мама. Ти ніколи не знаєш, коли завершиться ця розмова. От ніколи, це завжди для мене така загадка, тому що ще секунду тому вона може говорити: все, давай. І я чую пі-пі-пі-пі, і ми попрощалися. І так воно завжди. Хтось каже, що ну це класно, так, тому що є люди, які: а чекай, ще скажу, а нагадала собі. Ні, у випадку з моєю мамою це працює по-іншому. Давай, і пі-пі-пі-пі, все, ми попрощалися. Я точно знаю, що ця розмова, вона може обірватися буквально за хвилину або за секунду, відколи вона почалася. Ну це так, маленька ремарочка, просто нагадалася. 17.22 острію, нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин розкажу тобі, чому з роботи повертатися сьогодні мус маршруткою. Не машиною, не таксі і навіть не пішки. Саме маршруткою. А от чому так, за дві пісні дізнаєшся.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити: 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши: 067-477-77-85.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острію 17:30, ти слухаєш радіо Острію ФМ. Чому повертатися з роботи додому треба маршруткою? Не машиною, не таксі і навіть не пішки. Чому? Тому що ця неймовірна історія сталася саме в маршрутці. От уяви собі, в столиці, в Києві, пенсіонерка в маршрутці забула сумку з грошима, цінностями на понад мільйон гривень. Мільйон гривень. Фінал цієї історії, він насправді щасливий, що не може не тішити, тому що поліцейським вдалося максимально швидко знайти згубу, ну і повернути її власниці. Успішно. Нічого там не зникло. Я, відверто кажучи, я навіть не знаю, як це коментувати. Питати, звідки? Ну, звідки пенсіонерки такі гроші? Можна, але яке це має відношення до мене? Жодного. Тому роблю висновок, що згадалася мені колись така фраза, я не знаю, хто її сказав, коли, як давно, але є така фраза: якщо кохати, то королеву. А ми, в принципі, на сьогодні можемо ще й додати: якщо губити, то мільйон.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: І також хочу нагадати тобі, що у Острію відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Він пропонує тобі вибір одягу для дітей, для жінок, для чоловіків теж знайдеться дещо. Там і одяг спортивний, одяг робочий, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга відбувається повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ квадрат. Графік роботи з 8 до 18.
3: Погода.
1: Так, а щодо погоди, кажуть синоптики, що має бути хмарно, але жодного натяку на дощ. Сьогодні опадів не планується, а ось уже завтра, так, завтра будуть. В четвер 100% та ще й накрапатиме, цяпатиме той дощ цілий-цілісінький ранок. Оце як з вечора середи заведеться, до п'ятниці не вщухатиме. Синоптики на середу прогнозують плюс 15, плюс 16 градусів, кажуть, що має бути переважно хмарно, але на годину 15 видніється сонце. Ну і разом з тим нагадую, що ввечері знадобиться парасоля, а в четвер без неї просто ні кроку не зробимо. Острію 17:32. Острію, знову ж таки, острію. І що такого випити ввечері, аби міцніше спати, аби спати цілу-цілісіньку ніч, майже як немовлятко, щоб лише муркатись в подушку. Розкажу про цей дивонапій за 5 хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 17:41, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо ти хочеш міцно спати, не крутитися з боку на бік, не рахувати овечок, а нормально, так повноцінно взяти, відпочити, тоді мусиш спробувати вишневий сік. Просто сік з вишень. Ну і бажано, щоб він був свіжий. Каже, що цей напій, він покращує сон, тому що містить речовини, які пов'язані з виробленням мелатоніну, тобто гормону сну. А я собі так думаю, вишневий сік. А якщо ті вишні не просто вичавити, а й настояти. Отак взяли і настояли, то вже вийде наливка, так? Ну, а після наливки хто не міцно спить?
0: Стрій ФМ.
1: 17:43 у Стрії, я насправді не знаю, не пробувала. Я взагалі з алкоголем не дружу, абсолютно. Але чула інформацію, таку знаю. Ми ж рухаємося далі, нас попереду чекає реклама, а вже після буде звучати фіїнка.
2: Ти поклав своє кохання на вінтар.
1: ВІП Тернопіль.
3: Малишка на Порші.
1: А також Таяна.
4: Без поділунків 100 днів.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
0: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Вдень твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.
1: До завершення робочого дня залишається все менше і менше, а отже, час нам прощатися. Це була Лілія Квітка і передача «День» на Стрій FM. Почуємося вже завтра, рівно о 13-й годині. Далі для тебе найкраща українська музика, і вже о 18-й годині не пропусти актуальні новини від Стрій FM. Я ж тобі бажаю приємного вечора і мирної ночі. Почуємось завтра.
2: Це була передача «День» на Стрій FM.

0: Вітаю, це головні новини з Трия в студії Оля Новак. У випуску розповім про наслідки російських ударів на Львівщині, скільки реактивних дронів за добу застосовує Росія і де уже випав сніг та чого від погоди завтра очікувати мешканцям Стрийщини. Деталі в новинах. Вже 4 рази з початку доби на Львівщині оголошували повітряну тривогу через загрозу удару реактивних безпілотників. В результаті ранкової атаки були загоряння житлових будівель та автівок в мурованому Львівського району. Там пали уламки збитого дрона. На щастя, ніхто не постраждав. І сьогодні в день через збиття ворожого безпілотника уламки впали на будинок в Малехові. Також Львівського району, там є постраждалі. Окрім того, один безпілотник збили неподалік Львова, попередньо без наслідків. Після російських атак на землі можуть залишатись небезпечні уламки безпілотників. Рятувальники закликають не наближатись до підозрілих предметів, не торкатись їх і не намагатись розібрати. Відійдіть на безпечну відстань, не підпускайте інших і повідомте про знахідку за номерами 101 або 102, адже навіть пошкоджені уламки можуть бути смертельно небезпечними. І до теми. Росія застосовує близько 200 реактивних дронів за добу, повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. А за його словами, українські військові завдяки набутому досвіду дедалі ефективніше перехоплюють такі безпілотники. Водночас Україні потрібні й додаткові ракети та боєприпаси для наземної протиповітряної оборони та авіації.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: І до інших подій на Львівщині. За тиждень рибоохоронний патруль зафіксував 19 порушень правил рибальства. Інспектори склали 17 адміністративних протоколів і 2 акти вилучення майна, власники якого не встановлені. У порушників вилучили 42 кілограми риби. Сума штрафів становить понад 1300 гривень.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Ну і на горі Піпіван в Івано-Франківській області вже випав сніг. Про це повідомили рятувальники. Туристів закликають стежити за прогнозом погоди і бути обережними та відповідально планувати походи в гори. А у нас, нагадаю, на завтра вранці прогнозують сильні заморозки аж до мінус 4 градусів. Тож такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних за годину на Стрий-ФМ. Почуємо. Почуємось.
2: 3 FM.

0: FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього. Але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: Програма. До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
7: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6».

0: Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати складно, безоглядно.

Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Ділю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманії. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя. Між святом

лише з меча і вогню. Ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч. Ніхто не

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лесан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.
2: Епі

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємось.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Стрій FM.
2: Така закохана, дурна, мала, така закохана, що знову в голові тума.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Стрій FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк